4日金曜日、本日の放送は放送技術者アスリクルマスとともに私メルベチュナルがお送りします。お聞きの放送はトゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥルクサット 3A 衛星垂直変波周波数 11958kHz およびトゥルクサット 4A 衛星水平変波周波数 11,096kHz を通じてお聞きいただけます。また www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテウォットベストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。放送前半ではトゥルキエおよび世界からの最新のニュースをお届けします。後半ではユネスコに見るトゥルキエの足跡並びにトゥルキエの屋台料理探訪をお聞きいただけます。

それではニュースヘッドラインです。エルドアン大統領サウジ訪問へ、サルマン国王やシャリーフ首相と会談予定。モサド長官、イラン政権転覆計画の失敗を受け幹部2人を更迭と報道。ユニセフ、停戦以降ガザで子ども300人が死亡、イスラエルには直接言及せず。フーシ派によるサウジアラビア攻撃で11人負傷、サウジ主導連合が発表。トランプ大統領、出生地主義と出産ツーリズムを制限する大統領令に署名。米ニューメキシコ州裁判所、若者の精神的健康への悪影響を認定。メタに約5億6700万ドルの支払いを命令。以上、ニュースヘッドラインでした。続きまして、ニュースの詳細をお伝えします。エルドアン大統領サウジ訪問へ、サルマン国王やシャリーフ首相と会談予定。トゥルキエ大統領府のブルハニッティン・ドラン通信局長は、レジェプ・タイプ・エルドアン大統領が7日の金曜日にサウジアラビアを日帰りの実務訪問すると発表しました。ドラン通信局長は6日の木曜日、トゥルキエの SNS N ソーシャルへの投稿で、エルドアン大統領がサウジアラビアのムハンマド・ビン・サルマン皇太子兼首相、パキスタンのシャバス・シャリフ首相と会談する予定だと明らかにしました。一方、シャバス首相は二国間協力や地域情勢を協議するため、3日間の日程でサウジアラビアを訪問しています。パキスタン国営通信 APP によりますと、シャバス首相はムハンマド・ビン・サルマン皇太子兼首相と会談し、二国間協力の強化や地域、国際情勢について協議する予定です。サウジアラビアとパキスタンは地域情勢が緊迫する中で締結された相互防衛協定に基づき、緊密な防衛協力を維持しています。今回の訪問は、パキスタンがアメリカとイランの仲介に向けた取り組みを続ける中で行われます。6月には、カタールがアメリカとイランの仲介においてパキスタンに加わり、6月18日の覚書締結と最終合意に向けた交渉開始につながりました。その後、交渉はホルムズ海峡における海上安全保障や、航行の自由をめぐる対立により停滞しましたが、最近ではイラン、オマーン、アメリカの当局者が残る懸案事項の解決に向けて進展が見られるとの認識を示しています。モサド長官、イラン政権転覆計画の失敗を受け幹部2人を更迭と報道。モサドのロマン・ゴフマン長官はイラン政権

トップとイラン担当部門の責任者です。この計画はアメリカとの連携の下で策定され、大規模なイスラエル・アメリカによる空爆と並行して反体制勢力を支援し、イラン国内で政権に対する動きを活発化させることを目的としていたとされています。ユニセフ、停戦以降ガザで子ども300人が死亡、イスラエルは直接言及せず。ユニセフは2025年10月に停戦が発効して以降、包囲下にあるガザ地区で少なくとも300人の子どもが死亡したと発表しました。一方で声明ではイスラエルには直接言及しませんでした。ユニセフ中東北アフリカ地域事務所のベイクベデル地域局長は、さらに数百人の子どもが負傷しており、その多くが重傷です。ガザの子どもたちは未だに約束された暴力の終結を待ち続けていますと述べました。パレスチナ当局によりますと、イスラエルは停戦発効以降停戦合意に3795回以上違反し、2025年10月10日以降ほぼ連日に渡る攻撃で少なくとも1254人のパレスチナ人が死亡しました。引き続きニュースをお聞きいただいています。フーシ派によるサウジアラビア攻撃で11人負傷、サウジ主導連合が発表。サウジアラビア主導でイエメンの国際承認政府を支援する有志連合は、フーシ派がサウジアラビア南部ナジュラン州を攻撃し、民間人11人が負傷したと発表しました。有志連合の報道官、トゥルキ・アル・マリキ氏によりますと、攻撃は木曜日に発生し、負傷者には女性1人と、第二度熱傷を負った4歳の子供を含むサウジ国民7人が含まれていました。同氏は、民間人を新たな攻撃から守るため、有志連合は今後も抑止措置を継続すると述べました。トランプ大統領、出生し主義と出産ツーリズムを制限する大統領令に署名。アメリカのトランプ大統領は、出生による市民権の適用をさらに制限することを目的とした日本の大統領令に署名しました。一本は、出生時に自動的に市民権を取得できない対象を拡大する内容で、もう一本は、いわゆる出産ツーリズムを禁止する内容です。またトランプ大統領は木曜日、出生地主義をめぐる最近の連邦最高裁判所の判断について、非常に残念な判決だと批判しました。署名に先立ち、大統領執務室で記者団に対し、これは非常に不公平なので、見直しを進めていると述べました。米ニューメキシコ州裁判所、若者の精神的健康への悪影響認定、メタに約5億6700万ドルの支払いを命令。アメリカニューメキシコ州の裁判所は、メタのサービスが子どもの精神的健康に悪影響を及ぼしたとして、同社に5億6700万ドルの支払いと、州内の未成年ユーザー向けサービスの運営方法を見直すよう命じました。サンタフェのブライン・ビード・シャイド判事は、メタの事業が州内で公共の利益を損なっていると認定し、州のラウル・トーレス司法長官の訴えを認めました。トーレス司法長官は、メタが若年層の依存を促すよう製品を設計したほか、プラットフォーム上で子どもを性的搾取から十分に保護していなかったと主張していました。以上、ニュースをお届けしました。では音楽の時間となりました。最初にお送りするのがタルカンの夜となります。

ユネスコに見るトゥルキエの足跡。この放送をお聞きの皆さん、こんにちは。ユネスコに見るトゥルキエの足跡では、今回は西トロス山脈に佇む古代都市サガラッソスをご紹介します。ブルドゥル県アーラスン郡の近くにあるサガラッソスは、壮大な遺跡だけでなく古代都市の姿を今に伝える保存状態の良さでも知られています。トゥルキエのユネスコ世界遺産暫定リストに登録されており、世界遺産登録が期待される重要な文化遺産の一つです。サガラッソスは古代ピシディア地方を代表する都市でした。特にローマ帝国時代に大きく発展し、この地域の政治、経済、文化の中心として栄えました。山間に築かれた都市ですが、当時の高度な土木技術によって地形が巧みに利用され、広場や列柱道

航路、公衆浴場、劇場、議事堂、噴水などが整然と配置されました。現在も多くの建造物が残っており、当時の都市の姿を身近に感じることができます。中でもアントニヌスの泉はおよそ2000年を経た今も水が流れ続けており、サガラッソスを代表する遺構として知られています。サガラッソスは2009年2月6日、チュルキエによってユネスコ世界遺産暫定リストに推薦されました。暫定リストは各国が将来、世界遺産への登録を目指す文化、自然遺産をまとめた一覧です。サガラッソスは古代都市計画や土木技術を今に伝えること、そしてすでに姿を消した古代文明の暮らしや生産活動、都市文化を知ることができる点で高く評価されています。この都市の大きな特徴は険しい地形を弱点ではなく、都市づくりに生かしたことです。自然の段丘には公共施設が築かれ、傾斜地は高度な技術で整備されました。また水は効率よく集められ、市内へ供給される仕組みが整えられていました。こうした都市計画はローマ時代の高い技術力を示しています。サガラッソスは陶器の生産地としても知られています。発掘調査では、高品質な赤色ローマ土器がこの地で作られ、東地中海各地へ運ばれていたことが分かっています。数多くの窯や工房の跡も見つかっており、この都市が広い交易ネットワークの一角を担っていたことがうかがえます。サガラッソスが世界の考古学者から高く評価される理由の一つは、その優れた保存状態です。都市が放棄された後、大規模な開発が行われず、山間部という立地もあって、多くの建物が当時の姿に近い形で残されました。そのため、都市の構造や建築を詳しく調べることができ、保存、修復も科学的な方法で進められています。発掘調査では、遺物を見つけるだけでなく、人々の暮らしや経済活動、自然環境、社会の変化についても研究が行われています。考古学や地質学、環境科学、人類学など様々な分野が協力することで、サガラッソスは人類の歴史を解き明かす重要な研究拠点となっています。ユネスコへの推薦書でも、こうした学際的な研究の価値が高く評価されています。チュルキエは文化遺産を守るだけでなく、科学的な調査を通じてその価値を明らかにし、世界の文化遺産保護にも貢献しています。サガラッソスはその取り組みを象徴する遺跡の一つです。新たな研究が進むたびに、アナトリアの長い歴史が人類共通の財産であることが改めて示されています。西トロス山脈に残るサガラッソスは、古代都市の遺跡であるだけではありません。そこには、人と自然の関わり、高度な土木技術、ものづくり、そして都市文化の発展の歴史が刻まれています。チュルキエは、この貴重な文化遺産を科学的に守り、未来へ受け継ぐ取り組みを続けています。サガラッソスは過去を伝える遺跡であると同時に、今も学びと研究が続く貴重な場所なのです。次回もユネスコに見るチュルキエの足跡で、チュルキエの新たな文化遺産をご紹介します。それではまたお会いしましょう。ユネスコに見るチュルキエの足跡。

今日は冬の夜に欠かせない何世紀にもわたる歴史を持つ伝統的な飲み物をご紹介します。中継の街角を代表するどこか懐かしく栄養たっぷりの冬の味覚です。寒い日に体を温め、発酵飲料ならではの働きで消化を助け、エネルギー補給にも役立ちます。さらに仕上げにシナモンとローストひよこ豆を添えることで一味違った美味しさが楽しめます。中継の屋台料理探訪では手軽でありながらこの土地に深く根付いた食文化をご紹介しています。今日のメニューはボザです。では、ボザという名前はどこから来たのでしょうか。これにはいくつかの説があります。一つはペルシャ語で、キビから作る飲み物を意味するブゼという言葉に由来するという説です。もう一つは古いトルコ語で薄い色を意味するボズという言葉に由来するという説です。ボザの淡い色合いにちなんで、この言葉から生まれたとも考えられています。つまり、ボザという名前には、中央アジアのトルコ文化と、ペルシャ語、双方の影響が

反映されているのです。ボザの歴史はオスマン帝国よりもさらに古く、中央アジアのトルコ民族の時代まで遡ります。遊牧生活を送っていた頃、キビから作られたこの飲み物は腹持ちが良く栄養価も高いことから親しまれていました。その伝統はアナトリアへと受け継がれ、オスマン帝国時代にはさらに発展し、バルカン半島にまで広がりました。イスタンブールのような大都市では、ボザは家庭の飲み物から街角文化を象徴する存在へと変わっていきます。文献では11世紀に編纂されたマフムード・カシュガリーのディーワン・ルガット・アットゥルクにボザに似た飲み物が記されています。このことからボザには少なくとも1000年以上の歴史があることがわかります。17世紀の旅行家エブリア・チェレビも旅行記の中でイスタンブールには数多くのボザ店や行商人がいたと記しています。行商人たちは背中や肩に大きな容器を担いで街を歩きながらボザを売っていました。では、ボザとはどのような飲み物で、なぜ職人の技が必要なのでしょうか。キビやトウモロコシ、小麦を煮てうろごしして発酵させて作られます。美味しいボザは、とろみがあり、ほのかな酸味と甘みのバランスが絶妙です。この味わいを生み出すには、長年の経験と技術が欠かせません。そして、街でボザを味わうにも、昔ながらの楽しみ方があります。厚手のガラスのコップに注ぎ、シナモンとローストひよこ豆を添えていただきます。寒い冬の夜、一杯のボザを片手に街を歩けば、まるで過去と現在が一つにつながるような不思議な気持ちになるでしょう。ボザは単なる飲み物ではありません。中央アジアからオスマン帝国、そして現代へと受け継がれてきた文化遺産です。一口飲めば歴史を感じ、立ち上る香りからは冬を感じ、そして街を歩き回りながらボザを売っていた行商人のボザという呼び声には、チュルキエの街角の風景が息づいています。チュルキエの屋台料理探訪。

これで本日のテレテ・トゥルキエの声ラジオ日本語放送は終了となります。ラジオ周波数を再度お伝えします。お聞きの放送はトゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥルクサット 3AA 静水直変波、周波数 11,958kHz、およびトゥルクサット 4AA 静水平変波、周波数 11,096kHz を通じてお聞きいただけます。また、www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテボットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。それではまた次回の放送でお会いしましょう。

こんにちは。こちらはテレテ・トゥルキエの声ラジオ日本語放送です。お聞きの放送はトゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥルクサット 3A 衛星垂直変波、周波数 11,958kHz、およびトゥルクサット 4A 衛星水平変波、周波数 11,096kHz を通じてお聞きいただけます。また、www.trtdine.com ウェブサイトの TRT ウォットウェストチャンネルで同じ時間帯に日本語放送をお楽しみいただけます。

皆さんが手にしているスマートフォン、街を走る電気自動車、そして回り続ける風力発電の風車。これらに共通して欠かせないもの、それがレアアースです。トゥルキエもこの分野で世界の舞台に挑もうとしています。では、トゥルキエにはどれほど大きな可能性が秘められているのでしょうか。先端技術に不可欠なレアアース。それでは始めましょう。こんにちは。今回は現代の先端技術に欠かせないレアアースについてご紹介します。スマートフォンや電気自動車、風力発電設備、さらには防衛産業まで幅広い分野で活用されるレアアースは現代社会を支える重要な資源となっています。レアアースは強力な磁石やバッテリー、電子機器などに使用されており、とりわけグリーンエネルギーへの転換やデジタル化の進展に伴い、世界的にその重要性が一段と高まっています。こうした中、トゥルキエが持つレアアース資源の可能性にも注目が集まっています。エネルギー天然資源省のアルパルスラン・バイラクタル大臣は、レアアース分野でトゥルキエは世界トップ5入りを目指すと述べ、この分野への意欲的な目標を示しました。今回はトゥルキエのレアアース資源の可能性について、イスタンブール大学ジェラフパシャ考古学部鉱山工学学科長のイルギン・クルシュン教授に話を伺いました。レアという言葉の本当の意味、レアアースという名称のレア、希少という言葉は誤解されることが少なくありません。クルシュン教授は、このレアとは埋蔵量の少なさを意味するものではないと説明します。レアアースがキドリー元素と呼ばれる理由は、地殻中に存在する量が少ないからではありません。鉱石の中で非常に複雑な状態で存在しており、分離、生成には高度な技術と厳しい処理条件が

必要です。また経済的に採掘可能な濃度で集まる交渉が限られていることがその名称の由来となっています。先端技術を

難しく、現在でも採掘、生成における大きな課題の一つとなっています。レアアースはとりわけ先端技術製品に欠かせない重要な資源です。クルシュン教授はその戦略的重要性について次のように語ります。ネオジム、プラセオジム、ジスプロシウム、テルビウムなどのランタノイドに加え、イトリウムやスカンジウムは高性能な先端製品の製造やグリーンエネルギーへの転換、デジタル化関連技術に欠かせない資源です。世界的な需要が急速に高まり、代替が難しいことから重要で戦略的な原材料として位置づけられ、現代産業を支える最も重要な資源の一つとされています。

レアアースは幅広い分野で利用されていますが、特に防衛産業や電気自動車、風力発電設備などの電気、電子機器に数多く使われています。中継で注目される産地。世界のレアアース埋蔵量は中国、ベトナム、ブラジル、インド、オーストラリア、ロシアに集中しています。世界全体で約1億2000万トンとされる埋蔵量のうち、およそ 35% を中国が保有しており、生産輸出でも世界首位です。世界のレアアース生産のおよそ 70% は中国が占めています。中継でレアアースに関する調査が始まったのは1950年代後半。鉱物資源調査探査総局が各地で調査を進め、有望な鉱床が次々と確認されました。では、中継で最も有望な地域はどこなのでしょうか？代表的な産地として知られるのが、エスキシェヒル県クズルジャウレン地区です。クルシュン教授は次のように説明します。トゥルキエ最大のレアアース鉱床は、バストネサイト、ホタル石、重晶石を含むエスキシェヒル・クズルジャウレン鉱床です。この地域ではセリウム、ランタン、ネオジムなどのレアアース酸化物が確認されており、現在はパイロットプラントでの生産試験が進められています。第1段階では、ランタン、セリウム、プラセオジム、ネオジムの生産が計画されています。クルシュン教授は他の地域にも高い可能性があると指摘し、次のように締めくくりました。チュルキエでは、イスパルタ県チャナクルも有望なレアアース鉱床の一つです。また、マラティア県、クルンジャクでは、ランタン、セリウム、プラセオジム、ネオジム、イットリウムに加え、トリウムも確認されています。このように、トゥルキエはレアアース分野で大きな可能性を秘めており、世界の主要プレイヤーの一角を担う存在になろうとしています。それでは、また次回のポッドキャストでお会いしましょう。

アナトリアの大地には何千年もの歴史が刻まれています。一歩足を踏み入れるたびに新たな歴史との出会いがあり、私たちを遠い昔へと導いてくれます。語り継がれてきた物語の中には、よく知られたものもあれば、伝説として受け継がれています。

てきたもの、そして何千年もの時を超えて今に伝わるものがあります。石碑や粘土板、神々の像はまるで過去へと続く入り口のようです。そして今日ご紹介するのは、古代から現代まで当時の部材を使って復元が進められている世界最古の灯台、パタラ灯台です。灯台は港へ戻る利用者たちが岸を見つけられるよう灯火を灯したことから始まったとされています。当初の役割は船に港や町の位置を知らせることでした。岩礁や潮流などの危険を知らせる役割を担うようになるのはその後のことです。古代になると造船技術が発達し、航海に出る船が増えました。それに伴い、灯台は船を安全な港へ導き、嵐の中で避難場所を示す重要な存在となりました。およそ2000年前に建てられたパタラ灯台もその一つです。この灯台は、ローマ皇帝ネロの命によって建設されました。ネロが建立したことは、灯台に残る金文字の碑文によって確認されています。トゥルキエ南部アンタリア県カシュにあるパタラ灯台は世界最古の灯台ではありませんが、当時の部材だけを使って復元が進められている世界で唯一の灯台です。高さは30メートルを超え、7階建ての建物に相当する大きさがあります。灯台は二重の円筒構造と、その間に設けられた段階によって安定性を高める設計となっており、高度な技術によって建設されました。そのため長い間地震などにも耐え続けましたが、マグニチュード 8.1 のロドス地震とその後に発生した津波によって倒壊しました。パタラには灯台以外にも世界的に知られる遺跡があります。およそ2000年の歴史を持つ古代都市パタラには、世界最古の民主的な議会建築とされる建物が残されています。現在も保存されているこの議会建築は、思想家モンテスキューによって古代世界で最も優れた議事堂と高く評価されました。また古代劇場、ローマ時代の凱旋門、バシリカ、教会、浴場、テペジク墓地、さらに約20キロ離れた場所から水を引いた水道施設など多くの遺構が残されており、古典考古学や中世史研究によって重要な資料となっています。ヘレニズム時代のパタラは重要な都市であり、ローマ時代にはルキア同盟の首都となりました。また古代東地中海を代表する穀物集積地の一つでもあり、アナトリアからローマへ送られる穀物はこの港町で保管されていました。ギリシャ神話では光と芸術の神アポロンの生誕地と伝えられています。そのためこの地域にはアポロンを祀る神殿や祭壇が数多く作られました。さらにパタラは宗教の歴史においても重要な場所です。サントクロースのモデルとして知られる聖ニコラオスはパタラの出身とされています。またキリスト教を広めた聖パウロはローマへ向かう際にパタラから船に乗りました。キリスト教史上重要なニカイア公会議では、ルキア同盟がパタラ司教の署名によって代表されました。古代ルキアの首都だったパタラには今も数多くの歴史遺産が残されています。その魅力はトゥルキエ発の長距離自然歩道、ルキア街道を歩きながら体感することができます。全長550キロに及ぶこのルートには様々なコースが整備されています。その途中にはトゥルキエ沿岸で最も高い灯台、ゲルトンニア灯台もあり、美しい景観を楽しむことができます。

灯台は古代から港町の軍事力や経済力を象徴する建造物でもありました。その役割だけでなく、美しい姿でも人々を魅了し、絵画や映画、小説、詩など様々な作品の題材となっています。現在では航海技術が大きく進歩しましたが、灯台は今も非常時には欠かせない重要な整備として利用されています。今回は世界で唯一、当時の部材を使って復元が進められているパタラ灯台、世界最古の民主的な議会建築、そして世界有数の長さを誇る砂浜を持つ古代都市パタラをご紹介しました。テレテ中継の声ラジオでニスリハンディールメンジョールが制作し、私メルベチュナルがお送りしたアナトリア初のものでした。それではまたお会いしましょう。

これで本日のテレテチュル系の声ラジオ日本語放送は終了となります。ラジオ周波数を再度お伝えします。お聞きの放送は、チュルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、チュルクサット 3A 衛星垂直変波、周波数 11958kHz、およびチュルクサット 4A 衛星水平変波、周波数 11,096kHz を通じてお聞きいただけます。また、www.trtdine.com ウェブサイトのテレテウォットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。それでは、また次回の放送でお会いしましょう。